tätä kuuta, herra, kuin miski pöyhö bringi. Miski ikävästi ja kaatta tuttu.